Ya da da tin nang gwe nyang khun jok pu nam ba cham da ne lam an dig mu chir ke tig ser sim ti mo gung as ke ser gunu ga mang le zi yang lak cha go dig yun ti na jok pu nam ba ge lam an dig mu chil ke tig ser sim ti mo gung as ke ser gunu ga mang le nda pan cha na mon den ge lak chi kar sam na yang da ta nga chu ta tong khang ge ka par ng chang tig ge bu den chi ge tig sim ni ge san da nar nga ra tig ge bu den chi tig sim ni ge san den chi тэгэв дэн чи тэгсэм нэг аргахсан тэг кэлмдэ капэр хожа дэнцэн бац хэрэн румагийн татунг кэлмдэна чинаби капэрла гнидэ юл